Budite uz nas i budite se uz Ming Kafu, sponzor jutarnjeg programa Skala Radija, Ming Kafa.

0: Skala Marketing. Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
2: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
3: Vaš pouzdan partner u gradnji. Kompanija Steko Centar.
4: Buđenje u Skala Radio. Dobro jutro.

0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Dogodilo se na današnji dan. Vreme plov događaja koji su promenili tok istorije.

Rubrika Dogodilo se na današnji dan na talasima Skala Radija u okviru jutarnjeg programa je nešto što se dešava obavezno. Dakle, otkrivamo najvažnije i najzanimljivije trenutke koji su se dogodili upravo na današnji dan, ali u nekim davnim godinama. A prvo i najvažnije da za sve one koji možda su malo se tek probudili pa ne znaju ni koji je dan ni koja godina, dok ne popiju prvi srk dva jutarnji Ming kafe, danas je petak, 5. jun, 156. dan u 2026. godini. Do kraja godine preostalo je 209 dana. U 1827. godine na današnji dan turske snage zauzele Akropolj i ušle u Atinu. 1837. srpski knez Miloš Obrenović postavio prve ekonome, čiji je zadatak bio da savjetuju seljake i nastoje da svaki od njih zaseje određenu količinu pšenice, zobi, ječma, kukuruza, krompira. Na današnji dan 1873. godine pod pritiskom Britanaca sultan Zanzibara Said bin Bargaš zatvorio zanzibarsko tržište robova.

1898. godine na današnji dan rođen je španski pisac, muzičar i slikar Federico García Lorca, jedan od najvećih liričara 20. veka.

Na današnji dan 1941. godine u detonaciji oko 450 vagona municije i drugog eksploziva koji su u srednjovekovnoj tvrđavi u Smederevu lagerovali nemački nacistički okupatori, u Drugom svetskom ratu poginulo je oko 4000 ljudi. Od siline eksplozije koja je u 14 časova i 20 minuta potresla ceo grad i okolinu, srušeno je 445 i oštećeno više od 2000 kuća. Uzrok eksplozije ostao je nepoznat. U 1954. godine na današnji dan umro je srpski inženjer ruskog porekla Vladimir Farmakovski. U 1968. godine na današnji dan američkog senatora Roberta Francisa Kennedyja, koji je sutradan podlegao povredama u Los Angelesu, smrtno ranio revolverskim hicima Palestinac Sirhan Sirhan. Jer u 1975. godine na današnji dan Suetski kanal ponovo otvoren za međunarodni saobraćaj, izuzev za Izrael, i brodovi su prošli kroz njega prvi put od Izraelsko-Arabskog rata 1967.

Na današnji dan 2008. godine je Bosni i Hercegovini uručena mapa puta za liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. I 2012. godine, 5. juna, umro je Ray Bradbury, jedan od najslavnijih američkih pisaca 20. veka.

0: marketing.
1: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
2: MB Term Lopare. Pouzdano ime u pronalaženju vode i efikasnosti geotermije. Bavimo se bušenjem arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. Višegodišnje iskustvo, sigurnost i preciznost. MB Term, gde voda i energija postaju rešenje. Potražite nas u Loparama, u ulici Cara Dušana 38. Telefoni 065 84 33 33 i 066 123 222. MB Term Lopare.
3: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima, opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066 213 376. Za stare dane vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
2: Uživajte u omiljenim hitovima, zabavi i šoljici Mink Cafe, sponsor jutarnjeg programa.

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
1: Poštovani slušalci Skala Radija, dobar dan. Vreme je za prve vesti Skala Radija za 5. jun. Delegacija Republike Srpske prisustovaće danas Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Ovogodišnja tema foruma je pragmatičan dijalog, put ka stabilnijoj budućnosti. Očekuje se da će se učesnicima foruma danas obratiti ruski predsjednik Vladimir Putin. Pitanje imovine u Bosni i Hercegovini je rešeno Dejtonskim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine i sasvim je jasno da ona pripada Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, istakao je srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Radovan Kovačević. Nije sporno da i Bosna i Hercegovina ima određenu imovinu ukoliko se Srpska i Federacija o tome dogovore. Dakle, jedini legalan i prihvatljiv način definisanja ovog pitanja jeste sporazum između Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, a koji bi kasnije mogao biti potvrđen u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, poručuje Kovačević u objavi na društvenoj mreži X. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić, razgovarajući danas u Banja Luci sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda za Bosnu i Hercegovinu Davidom Amaglobelijem i njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom Banja Lučkim Jefremom. Predsjednik Vatrogasnog saveza Republike Srpske Goran Stojaković zamolio je stanovnike Republike Srpske da se tokom leta ponašaju što odgovornije i doprinesu umanjenju opasnosti od požara na otvorenom, pogotovo usled radova na poljima. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, ističe se u saopštenju ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Časni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih hrišćanskih i pravoslavnih svetinja, pre sutrašnjeg odlaska u manastir Vatopid na Svetoj Gori, bit će podignuta na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi svako od poklonika mogao da dobije blagoslov prolazeći ispod ove svetinje, prinoseći molitve za sebe i za svoje bližnje. Odlazeći slovenački premijer Robert Golob predao je sinoć dužnost svom nasledniku, predsjedniku Slovenačke demokratske stranke Janezu Janši, nakon što je na slovenački parlament izglasao četvrtu Janšinu vladu. U Tivtu danas počinje dvodnevni samit Evropskih unija Zapadni Balkan, na kojem će glavna tema biti mogući novi modeli proširenja Unije. Sjedinjene Američke Države uvele su sankcije protiv kubanskog predsjednika Miguela Díaz-Canela, kao i protiv nekoliko saveznih i povezanih osoba i entiteta, objavljeno je na sajtu Ministarstva financija SAD-a. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, poručivši da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera. Portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov izjavio je da Kremlj vide otvoreno pismo i dodao da Zelenski može doći u Moskvu u bilo kom trenutku ako želi da se sastane sa Putinom. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas će prevladavati sunčano i toplo vreme, a od posle podne će se javiti na oblačenje od zapada koje će se do večeri širiti ka svim krajevima i usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Pratili ste prve vesti Skala Radija za danas. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Ovo je Hit dana Skala Radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik.

0: Nikola Roković sa najnovijom pesmom Svake mi se noći lumpuje, današnji hit dana Skala radija, sponsor hita dana, restoran i svečani salon Malinić Ugljevik.
1: Ja

0: Hvala vam što nas slušate. Radio Skala 96,8,8,8. Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8,8.
1: Tačno je podne, poštovani slušalci Skala radija, dobar dan, vreme je za naše najnovije vesti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić zajedno sa ministrom financija Zorom Vidović razgovarao je danas u Banja Luci sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru redovnih godišnjih konsultacija sa MMF-om. Tokom sastanka Minić je predstavio ključne fiskalne parametre i očekivanja ekonomskog rasta za ovu godinu, te naglasio da nas u ovoj godini očekuje snažan investicioni ciklus, uključujući masovna ulaganja u projekte javne infrastrukture. Delegacija Republike Srpske prisustovaće danas Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. Novogodišnja tema foruma je pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti. Očekuje se da će se učesnicima foruma danas obratiti ruski predsjednik Vladimir Putin. Stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža izjavio je da su Bosna i Hercegovina i Balkan najklatentniji primer razdvajanja politika Vašingtona i Brisela, te ocenio da će Evropska unija ustuknuti kada je reč o kandidatu za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Uhapšena su tri člana komisije za polaganje vozačkih ispita iz Doboja u akciji Kandidati, sprovedeni danas u Specijalno tužilaštvo Republike Srpske. Policijski službenici Uprave za organizovani teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Policijskom upravom Doboj realizovali su operativnu akciju kodnog naziva Kandidat, u kojoj su slobode lišena tri lica iz Doboja. Akciju su sproveli policijski službenici Uprave za organizovani teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske u saradnji sa Republičkim javnim tužilaštvom Republike Srpske. Asocijacija Patriota Republike Srpske saopštila je da se u suprotnosti sa novim geopolitičkim uslovima i zvaničnom politikom nove administracije Sjedinjenih Američkih Država, oličenim u zaključcima sa sednice Saveta bezbednosti, bošnjačke i deo političkih elita Evropske unije i dalje ponašaju kao slon u staklenoj radnji i po cenu svoje štete ruše sve što je vredno u njihovom okruženju. Evropska neodlučnost i odustajanje pika od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, ističe se u saopštenju ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom, predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom i kancelarom Nemačke Friedrichom Mercom u okviru zajedničkog sastanka u Tivtu. Prethodno Vučić je jutros imao sastanak sa premijerom Slovačke Robertom Ficom, sa kojim je razgovarao o evropskoj budućnosti Srbije, dinamici i mogućnostima za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije, regionalnim izazovima i daljem unapređenju saradnje dve zemlje. Časni pojas Presvete Bogorodice je jedna od najvećih hrišćanskih i pravoslavnih svetinja. Pre sutrašnjeg odlaska u manastir Vatoped na Svetoj Gori biće podignuta na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi svako od poklonika mogao da dobije blagoslov prolazeći ispod ove svetinje, prinoseći molitve za sebe i svoje bližnje. Odlazeći slovenački premijer Robert Golob predao je sinoć dužnost svom nasledniku, predsjedniku Slovenačke demokratske stranke Janezu Janši, nakon što je na slovenački parlament izglasao četvrtu Janšinu vladu. U rumunskoj Luci Konstanca u toku je uzbuna nakon što je prijavljena eksplozija morskog drona. Vlasti su aktivirale plan crvena intervencija, a prema prvim informacijama nema žrtava, prenosi rumunski portal Digi24. Kako je navedeno, premijer Rumunije je obavešten i planirano je da nakon sednice vlade ode u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Istorijski presedan desio se u Svetoj stolici, žena prvi put na čelu Vatikanske institucije. Papa Leo XIV. Imenovao je Mariju Monserrat Alvarado za novu prefektkinju dikasterijuma za komunikacije, čime je nastavljen proces većeg uključivanja žena u najviše strukture katoličke crkve. U Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine danas će prevladavati sunčano i toplo vreme, a od posle podne se očekuje na oblačenje od zapada koje će se do večeri širiti ka svim krajevima i usloviti kišu i pljuskove sa grmljavinom. Pratili ste najnoviji pregled vesti Skala radija tačno u podne. Hvala vam na pažnji.
0: Mi istražujemo, a vi procenite. Vesti Radio Skala 96,8.
2: Ovo je Hit dana Skala radija. Sponzor Hita dana, restoran i svečani salon Malinić u Gljevik. Ja

Dakle, slušate mali koncert na talasima Skala Radija. Danas se podsjećamo blistave karijere Halida Muslimovića. Nakon neverovatnog albuma i buma u 80. godinama, kada je proglašavan za pevača godine i osvajao prestižne nagrade, poput estradne nagrade Jugoslavije, Halid Muslimović je uspješno nastavio svoj muzički put i kroz naredne decenije. Ono što ga izdvaja jeste činjenica da je sam autor mnogih svojih tekstova i kompozicija, što njegovim pesmama daje posebnu iskrenu emociju koju publika nepogrešivo prepoznaje. Osim po solističkim nastupima, Halid je poznat i po sjajnim duetima, ali pre svega po tome što je ostao veran svom prepoznatljivom emotivnom stilu, pesmama o ljubavi, čežnji, rastancima i rodnom kraju. Dobitnik je brojnih priznanja za životno delo i doprinos muzici, a njegove pesme danas predstavljaju pravu muzičku lektiru. Za sam kraj današnjeg druženja u emisiji Mali koncert, posvećenoj upravo Halidu Muslimoviću, ostavili smo još tri velika hita koja su obeležila njegovu bogatu karijeru. Bilo je zaista teško jer on ima mnogo hitova, ali smo odabrali da uživamo svi zajedno uz pesme Halo dušo, kako si, Znam za sve sam kriv i Čaše lomim, one lome mene. Uživajte!

0: uz dobru muziku, dobra reklama. Skala Radio.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
0: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
2: Krediti za penzionere Brčko gas, izvolite.
3: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
2: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
3: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
2: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
4: Novi TV, računar, laptop, telefon ili PlayStation 5. Sony Computers Bijeljina nudi i veliki izbor igrica i digitalnih kodova. Odlične cijene i kupovina na rate preko sindikata rudnika i termoelektrane. Tehnologija i zabava u jednom. Posjetite sonycomp.com. Sony Computers Bijeljina.
5: Skala Marketing.

0: Radio se sluša u kućama, automobilima, radnim mestima i na mobilnim uređajima. U poređenju sa drugim načinima radijsko oglašavanje je efektnije jer stvara snažnu povezanost sa publikom. Reklama na radiju pronađe publiku, a ne obrnuto. Ona nema viruse i nikada vas neće prevariti, kao neke reklame na društvenim mrežama. Radijsko oglašavanje je moćan marketinški alat koji informaciju o proizvodu dostavi do najvećeg broja ljudi. Skala Marketing. Najbolji i najsigurniji put da vam vaši kupci veruju.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
2: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
0: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom i tradicijom, upisuju polaznike u programe srednjeg stručnog obrazovanja odraslih, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za zanimanja četvrtog stepena.
2: Medicinski tehničar, prekvalifikacija sa bilo kojeg zanimanja. Ekonomski tehničar, poslovno-pravni tehničar, tehničar drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena kao i trećeg stepena.
0: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
2: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada učiteljskog fakulteta. I to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055-423-994, 065-547-589 i 066-212-520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
3: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
4: Reklamirajte se na našem radiju. Budite uspješni sa nama. Da se za vas čuje i zna. Marketing Skala Radija 055-773-360 055-771-556 skalaradio@gmail.com.

0: marketing.
1: Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Salon Zavesa ekskluziv. Po povoljnim cenama nudi zavese, paravane visokog kvaliteta i savršenog dizajna, mebl štofove, posteljinu, prekrivače, garnišne. A sad nešto posebno. Ako želite da vam sve prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni. Nalaze se na Agrotržnom centru, preko puta Sajamske hale. Prostorije ukrašavaju zavese ekskluziv, oni dolaze na lice mesta, uzimaju mere, šiju i postavljaju. I to sve po nepromijenjenoj ceni.

Sve najljepše za 70. rođendan dragom Sretenu Lukiću iz Zabrđa i da ga sreća kroz život prati, od srca želi društvo sa slavlja.

Petru Lukiću iz Zabrđa sve najljepše za 70. rođendan i da ga sreća prati, želi društvo sa slavlja.

sve najljepše povodom sklapanja braka dragom sinu Saši Mitroviću iz Abrđa sa Draganom Barbu iz Bijeljine, da ih sreća kroz zajednički život prati, od srca žele otac Milenko, majka Ozrenka i baka Anica. Prijatelje pozdravljaju.

Sve najljepše povodom sklapanja braka sinu Saši Mitroviću iz Zabrđa sa Draganom Barbu iz Bijeljine, da i sreća i ljubav kroz zajednički život prate, od srca žele otac Milenko, majka Ozrinka i baka Anica. Prijatelje pozdravljaju.

Dragom bratu Saši Mitroviću iz Zabruđa, sljedeće sklapanje braka sa Draganom Barbu iz Bijeljine, da ih sreća kroz zajednički život prati, od srca želi brat Dragiša s porodicom. Čestitkama se pridružuju otac Milenko i majka Ozrenka.

se najljepše povodom sklapanja braka bratu Saši Mitroviću iz Zabrđa sa Draganom Barbu iz Bijeljine, da ih sreća kroz život prati, od srca želi brat Dragiša s porodicom. Čestitkama se pridružuju otac Milenko i majka Ozrenka.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.